0: Og denne melodien, den gamle syrien, den kom i 1935, som jeg nevnte, det er altså blitt 61 år siden. Og jeg vet at mange av dere som lytter på Lierkassen nå, tenker tilbake på akkurat den tiden som den fine ungdomstiden. Og dette var en av de store melodiene fra akkurat den ungdomstiden. Så har vi trukket ut to brev med det samme melodiønske. Og det dreier seg om en gammel svensk vise. Den kom, så vidt jeg husker, i 1938-39, og handler om ungmøen på Kjerringøen. En kan jo godt si at den også handler om livets gang, fra ungdomsår og til de grå hår, som man jo sier. De to som skriver om denne visa er Marit Fylken i Slidre og Mari Flatseth Søvik i Haram, og det er nabokommunen til Ålesund. Og melodien, den blir sunget inn av Harry Bardelius.
1: Jeg er en gammel fiskegubbe sitte

Dette her Berit Ruland Fosse fra Odda som ringer. Jeg vil gjerne høre sangen «De nære ting». Den er så fin og sier så mye. Så jeg håper jeg får høre den. Og lukker til videre. Og god ettermiddag til alle som hører på. Takk for meg.

Heidi, hun ringte hit til Jukebox på mandag og skrev: «Hei, hei, jeg ønsker å høre Frank Duval med melodien Angel of Mine. Her i Trøndelag har vi hatt masse regn i sommer, men i dag ser vi sola så vidt, og det nyter vi så lenge det varer.»

0: Ja, det Kåre Birkeland i forbindelse altså ringer. Først vil jeg takke for et fint program. Jeg hører alltid på dette programmet, og i dag stender jeg klar her og skal lage meg blomkålsuppe med bacon i. Og så hører jeg på dette fine programmet, der fint vær ute og alt det. Og så kommer jeg på en fin sang, det er Rolf Egil Jonsen som synger. Han heter Tenk deg glad. Så da hadde jeg blitt glad hvis jeg fikk høre den i dag. Ha en god kveld eller ettermiddag alle sammen. Ha det godt.
1: Se lyst på livet. Ja, tenk deg glad. Selv om du føler deg trist i dag.

Hei, hei. Dette Bjørn Andersen i Halden. 92 år. Så jeg husker ganske langt tilbake da. Jeg husker vi leverte inn radioen før krigen. Vi fikk jo ikke lov til å ha den. Og jeg husker vi var med og pappa og hentet den etter krigen. Og da var det fort i årsjøen for å prøve å få lyd i den kassa. Og det gjorde vi. Og der var det ikke så veldig mange stasjoner som det var noe sånn skikkelig lydig. Men jeg kan så godt huske at hver eneste dag så hørte jeg på light music for the workers i Amerika eller England. Det var det suveren. Der var det så mye fin musikk. Og det er liksom det skikkeligste første minne jeg hadde av radioen. Sånn, og radioen den står på fremdeles. Så tusen takk for meg, og god jul snart til alle sammen.

Hei på dere i Utbox. Nå tenker jeg nå skal jeg ringe, og jeg håper det kommer med i dag. Det gjør jeg virkelig. Det er en artist som har kommet opp i året, men han synger vel enda. Det er Christer Sjögren fra Sverige. Han har vært min yndlingsartist i mange, mange år. Og jeg vil gjerne høre den sangen som han har spilt inn og heter Livet går ei i repris. Og det er en slående tekst da. Det gjør jo ikke det. Dette er Inger fra Jessheim, hvis dere lurer på hvem jeg er. Glad i dere, ha det bra, alle mann.

Hallo, ja, det, hallo, hallo, det er Arne Nesheim som ringer. Jeg går ofte med hatt, og i den forbindelse så vil jeg gjerne ha hørt den der, du burde kjøpe deg en tyrolerhatt. Ja, den lyst til å høre. Takk skal du ha, ha det bra.

Ja, jeg heter Liv Åse. Jeg bor på en plass der det er kveldsol. Så jeg vil gjerne høre han Simastuen synge «Det er godt å komme hjem igjen». Hei.

Da du følte at du bare var en fugl underveis. Det er godt å lande kjærlig en fam når du kommer att, og slippe ligge ensam i den lange mørke natt. Det er godt å komme hjem att, og det er lun og lita krå, der det brenner.

Hallo, det er Gudrun i Randaberg som ringer. Akkurat nå så er Frode, mannen min, og jeg på kjøkkenet og holder på og skal lage potetstappa. Og den må vi lage i lag, for han må være hendene mine nå for tida. Jeg har ødelagt de. Men det går så bra, for han er så positive og flinke, så vi får det til i lag her på kjøkkenet mens vi hører på jukebox. Og så hører jeg at Hanne Hoftuns etterlyser duetter. Og da synes jo jeg at det passer veldig godt til oss to. Anne Wedding og Rune Larsen synger «Da møtte jeg deg», tror jeg. Ja, jeg tror det er det han heter. Så tusen takk hvis vi får høre den. Og så ønsker vi jo selvfølgelig alle som lytter på jukebox en god dag.

Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: som vil ha på skjemmens disk.
1: Og da venter vi på fisk!
0: Vi bommet på Injestrand.
2: Det var faktisk iskaldt vann.
0: Men vi syns det var vår plikt. Og da venter vi på gikt. I en villa var det ild.
2: Og en brandbil ilte til.
0: De lå åtte slanger an. Og så ventet de på vann. Og et slagord har vi nu.
2: Har du klave, får du ku.
0: Frøken Jensen har et barn.
1: Og nå venter hun på far.
0: Som den optimist er.
2: Fikk du lyst på sko alene?

0: Det var en ting jeg glemte å si når det gjaldt visa om mora så gæren. Det ikke jeg som har skrevet den. Da var jeg bare 2 år da den ble skrevet.
1: Hvem har skrevet den da, vet du?
0: Ja, nei, det har jeg ikke fått noen greie på.
1: Men det var altså en av våre viser, får vi si da.
0: Ja.
1: Men nå får vi ta en av dine. Jeg kunne tenke meg å foreslå en jeg hørte forleden. Narvise.
0: Ja, gjerne. Den kan vi få.

0: meg plass.
1: Hva var dette for noe egentlig?
2: Ja, det var vel noe kjent ved det.
1: Ja, det var jo hjemlandets toner, vet du, men...
2: Ja, det var ganske enkelt, tror jeg, den første parodi som jeg laget på deg.
1: Mm-hmm.
2: Og den var det meg som begikk på Chat Noir. Men det er jo lenge siden.
1: Det er lenge siden.
2: Du har gått en lang vei siden det.
1: Ja, ja vel det.
2: Er det derfor du har valgt Stjernenes vei som neste vise?
1: Nei, i grunn ikke. Det er det ikke. Det er en vise som jeg skrev for Inger Jakobsen. Så vi får nå høre på han.

0: Etter en lang periode med vekst har boligprisene begynt å falle, og mange hus tvangsselges. Dette gir bankene tap og skaper uro i økonomien.
1: Men hvordan det hang sammen med den saken som vi skulle behandle i kommunestyresalen, det var vanskelig å få til å binde sammen helt. Jeg forstår det ikke, og jeg er... Jeg anser meg selv som helt normalt menneske, normal intelligens.
0: Hattfjelldal har 1400 innbyggere, og det er snakk om å investere 103 millioner. Hvis Oslo skulle ha investert like mye per innbygger, hadde summen vært nærmere 40 milliarder.
1: Det var den tanken jeg gikk inn med når jeg gikk inn. Vi forstår ikke det her, og vi kan ikke behandle det, for det drejer sig om enorme værdier, som vi i udgangspunktet ikke har i hænderne, men som er noget, vi har lånt os til.
0: Selv om Louise er nervøs, så er hun tidlig ute med at foreslå, at de må utsatte og behandle saken. Hun mener, at de trænger mere tid til at skønne, hvad det her er, før de bestemmer sig.
1: Men der var Asger Almås frem, og han argumenterede med, at det her har vi gjort før, og at vi der havde vundet vældig mye penge for kommunen.
0: Ordføreren siger også, at det her er nærmest risikofrit.
1: Jeg havde en opfattelse af, at det er... risiko, men i kommunestyresalen så hadde vi ordføreren som dempet det ned.
0: Louise fremmer likevel et forslag om at kommunestyret skal utsatt og behandle saken.
1: Og ordføreren sier at SV har et utsettelsesforslag. Så sier han, ja, vi kan stemme om det her, men hvis vi ikke hiver os på det her toget nu, så er det kørt, og der vinder vi ingenting.
2: Det var jo Terra som har sat en frist for når vi kunne sige ja eller nej til at gå ind i investeringerne. Vi var jo også forespillet at det var så stor interesse for disse produkter, at vi ikke kunne påvente og få noget længere tid på os.
1: Og så stemmer vi på forslaget, og det var det 16 mod min ene stemme. Altså det var 16 mod 1.
0: Etter at utsattelsesforslaget nedstemt, så skal kommunestyret stemme over om de skal gå for Terra sitt investeringsforslag. Og da stemmer alle, Louise inkludert, for.
1: Det var på sätt och vis ett väldigt press, vill jag säga. När man inte förstår en pinne så blir man ännu mer stressad och tänker att det är jag som är dum. Jag är helt idiot att jag inte skönner att här kan man verkligen tjäna miljoner utan risiko. Det var så dumt att 17 representanter ikke forstår nogen ting, for det kan umuligt være nogen, som har forstået noget af det her, og der må vi bare lade stå til. Så jeg stemte ikke imod, men jeg sagde i alle fald fra om, at det her forstår vi ikke en pinde af.
0: Efter kommunestyremøtet, så vurderer Louise om hun skal tips media.
1: Det her var på rødt papir, det vil sige, at man kan ikke gå ud og sige noget om det ud over kommunestyresalen. Og jeg har en ven, som er journalist, og så tænker jeg, skal jeg sige noget til han, eller skal jeg ikke sige noget til han? Og så tænker jeg, men jeg kan jo ikke sige noget. Altså, det er rødt papir, så det er bare at holde kjeft.

0: Kim Reeves og I Love You Because.
1: Du hører på Ønskekonserten i NRK PN+.
0: Det er nettopp det du gjør, og dine helsinger og dine musikkønsker kan du sende inn fra appen NRK Radio eller i en e-post til Ønskekonserten, krøllalfa.nrk.no. Hei, Ønskekonserten, med sangen Hardanger med Gunslingers. Gratulerer jeg dotteren min, Frøydis, med dagen som var i går, 3. oktober. Og søstra mi, Berit, som har sin dag, 7. oktober. Gratulerer masse begge to, Helsing Helga Karlsen, Tørvik Bygd.

ut og seile, bror. Sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord. Brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn. Nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe en gang for lenge siden. Noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg har seilt i ferskt og saltet vann. Jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror. Nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på Akaya. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur, og ingen levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: "How are you sailing? I'm your harbor master. Finn deg en plass på utstikker 9, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay." Nå seiler jeg min siste tur, med brød og vin og visakort, og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar.

0: Hvis du har lyst til å bidra med et salmeønske, så setter vi stor pris på at du tar kontakt med oss. Og vi synes det ekstra fint hvis du kan fortelle litt om grunnen til at du ønsker deg akkurat den sangen. Du kan sende en e-post til salmer@nrk.no. Eller du kan logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp salmer til alle tider, og så kan du sende inn melding der. Og hvis du heller vil ringe oss, så har vi en telefonsvarer på nummer 73 88 12 48.
1: Hei, det Anka fra Vestfold som ringer. Jeg hørte for lenge siden en sang som jeg synes var så fin, og jeg håper at dere har den. Den heter Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene der inne skal bo. Hvis dere har den, så vil jeg bli veldig glad. Takk for et fint program. Ha det bra.
0: Og vi skal la Olav Werner synge for oss.

blir borte. Et sted mellom dikt og drøm. Jeg holder deg stilt, vi ser dagslyset stige, og morgenen lyser.

denne timen da allting kan eies før hverdagen river det bort. La oss få elske og vite en sannhet at det vi har gjort, har vi gjort.

det aller første år han har. Og han vil ingen større trenge før han det første skrittet tar.